tiale lan hitio eto hopen tewok yo hueye titakelisen la ina inkelisen awo.